0: Tak by pomeni Господи святіша Вселенського архієрія нашого Льва Папу Римського
1: і преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кириону, ікже даруй святим Твоїм церквам в мірі цілих, чесних, здравих, долгоденствующих, правоправящих,